0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian vaqtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 17.

0: Қадірік тосыла аңлаватқаныңла бір езиеттерді төт қатнаш сәнәтті радиосының тәнтәрбе сағламлық программысы. Тәнтәрбе сағламлық программыз Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқы әпсі. Сұлушы тені масқарымына аңтылды программызды. Сұлушы тені әпсілі маңшыңланы қызғын қаршалымыз досыла.
1: Онда ұсаңлық үшті ұсырымыз. Қені, давамлық программ мәзмұлырынды қытанлаға сонайлы. 9 yaşında arzusunu əməlge aşırıb, 16 yaşında yurt üçün köreş kılgan Bortalalıq özmür yaraysız. 16 yaşlıq Zubayır Bortala komandasının ən yaş əzası, onun balılıq çehirdin futbolğu boğan qızğın muhabbeti çıxıb duraddı. O, məşq meydanada bütün küçünü çıxırıb, yeşil çim meydan arzusunu qoğlaşdı. Bu qitimqə dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısıya mahir tallaşda, o, qaltıs ifadəsigə tayınıb, Bortala komandasıgə talınıb, yurtuğu vakalətən teximi yuqır musabıqı səhnisigə çıxdı.
0: Onun yeş kiçik bolsun o, ləkin musabıqı meydanlık ifadəsini ait yaxşı. Hazır biz onun küç məşqini noxtılıq küçə etuatımız. Terner Turacanın bağısıqa Zubayırdın kütkən ümidi yüşürün qaydı. Onun nəzirdə bu ösmürünün top oynaş üslubi salmaq. Yüşürün küçü çəksiz bulub, top komandası yadırılıq yetiştirgən yaş küç idi.
1: Şincan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabıqısı nisbətən Zubayırının özüge xas düşəncisi və ümidi babı olub, o mundaq dedi. Bu müsabıqı futbolunu qızğın söyüdüğən nurğun kişilərə özünü namayan qılıdığan, təcrübə almaşdırıdığan, ögünüdüğan səhnə hazırlab verib, köpçülükli bəsləşiş çəriyanıda üsb yetiliş, həmra buluş çəriyanıda küş toplaş imkaniyyətəgi iqi qılıdı.
0: Şəxsi nişanı tılgıylınqanda bu ösmür adətin təşqiri piş bitilgən göz qarşına oturuq qoyub, Futbol 11 adam oynaydığan kollektivdir. Şəxsi ihbarəmgə qarğanda kollektivnin nəticəsigə bəkərək əhmiyyət bermən. Mən komandikilər bilən mörünü mörgi tərəb müsabıq oynab, oranı yaxşı saxlab, hər bir meydan müsabıqını yaxşı oynab, əməli hərkətim arqılıq terinlərinin köngül qoyub ilişdirgəlikigə cavab qaytırmən. Yurttaşlarımın ümidini yerdə qoymay, hər bir tamaşımınqa Bortala komandasının qaltıs mühariti və qızğınlıqını göstərmən, dedi.
1: Hürmet radyoyanlıqçılar, yıqtınla davamlıq program məzmunları da bolsun. 5-cənin 11-ci günü keçdə Argentina futbolçılar birləşməsi 2026-cı illik Dünya Longqısı futbol müsabıqısıgı qatnışıdıq Allah'nın 55 kişilik dəstəbki tizimləgini ilan qıldı. Messi başçılıqıdaki Enzo, Lautaro, McAllist, Alvarez qatarlıq aldınqı növətlik Dünya Longqısı futbol müsabıqısı da çimpiyonluqı erişkən yadroluq əzala bu tizimləki kirdi. Hətta talaş tartış qozqab kelivatqan Chelsea komandasının yan hücumçisi Gana Chiamu tizimləki tallandı. Şinə əbsuslandırdığını İtaliya adərəcəliklə futbol birləşməsi Rum komandasınınki mərgən topçisi Dybala tallanmadı. Bu, Шоумошен деп аталған Дибаланың мұддаттың бұрын Америка, Канада, Мексика дүния лонғысы пүтбол мұсабықысығы қатнышы салахидадың құрық қалғалықыдың дейрек берді.
0: 5-ші айның 30-ші күндің бұрын Аргентина командасы дүния лонғысы пүтбол мұсабықысығы қатнышыдыған 26 адамның тізімлігіне илан қылды. Бұ, кейінгі 19 күнде Аргентина командасының дәсләпкі тізімліктен 29 адамның шалы витрлығыдың дейрек берді. Бір әптедің кейін Бразилия командасының баш тренері Анчелоти дүния лонғысы футбол мұсабықысыға қатынышыдыған 26 адамның тізімлігін илан қылды. 5-ші айның 13-ші күні Бразилия ер шары тәнтәрбиесі 19 яшлық Эстер Ваңның ярысының сақаймағанлығын 2026 жылғы дүния лонғысы футбол мұсабықысыға үлгеріп сақайып бола алмайдығанын жазымлаштырды. Бразилия дәулет командасы шундайла Эстер Ваңға нисбат айтқанда бұл ғаят зор әфсунларлық іш.
1: Қалқыра футболчылар бірләшмесінің бәлгілімісігі асасын әр бір топ командасы дәстәпкі тізімлікіні тапшырышы керек. Бразилия командасының ке дәстәпкі тізімлікігі кірген 55 кіші дүния лонғысы футбол мұсабықысығы қатнышыдыған топчы болып рәсмей тізім қалдырылды. Ақырда пәкәт 26 кішілі әң ақырқы чоғын тізімлікі кіргізілді. 6-ның 11-ші күнідеке дүния лонғысы футбол мұсабықысының башыныш мұрасымыдың бұрын мұсабықы қатнышыдыған командалар зөрір болса, вақытлық таңшаш еліп барсы болуды. Әгер 26 кішілік тізімліктіке топчы ярылынып мұсабықыдың чекенішкі тоғыр кәсі, команда 55 кішілік дәстәпкі тізімліктің бір әйләні талап, оның орнығы чықарсы болуды. 6-ның 13-ші күні Бразилия